0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Нью-Йорку чоловік, якого вже називають хлопцем з пахлавою, перетворив вуличну ідею на бізнес із п'ятизначним доходом на місяць. І так, усе почалося з безкоштовних шматочків солодощів для фанатів «Нью-Йорк Нікс». А ще на аукціон виставляють справжній «Бетмобіл» з фільму «Бетмен повертається». Машина культова, але цінник у неї вже зовсім не коміксовий. Очікують до 7 мільйонів доларів. У Нью-Йорку історія про пахлаву вийшла далеко за межі звичайної вуличної торгівлі. 30-річний Джейкоб Комаров 5 років розвиває свій гуд баклава без власної крамниці. Він продає випічку в парках, на фестивалях, біля тимчасових точок і через онлайн-замовлення. А почалося все з простої, майже жартівливої ідеї. У 2021-му він пригостив фанатів Нью-Йорк Нікс безкоштовною пахлавою. Відео швидко розлетілося мережею, далі підхопили медіа, а за ним потягнулися й бренди. Тепер бізнес приносить йому близько 20 тисяч доларів на місяць. Сам Комаров каже, що навіть не уявляв такого повороту. Каже й те, що для нього це і є американська мрія – перетворити просту ідею на справу, яка приносить стабільний дохід. Тим часом на ринок колекційних авто виходить справжня кінолегенда. На аукціон у листопаді виставляють геройський «Батмобайл» з фільму «Бетмен повертається». Його зібрали на основі двох шасі «Шевролет Імпала». Кузов зробили з фібергласу, а довжина машини сягає майже 6 метрів. Під капотом V8 від «Шевролет» і триступенева автоматична коробка передач. Саме цей екземпляр, за словами аукціонерів, використовували у більшості сцен із рухом. Авто зберегло оригінальне чорне покриття, а його оцінюють у 5-7 мільйонів доларів. Якщо прогноз справдиться, це може стати новим рекордом для кіноавтомобілів, тож тепер у машини з культового фільму є шанс отримати ще й власну історію на аукціоні. І наостанок – історія, яка вже звучить як добра відповідь на запитання. А що буде, якщо просто робити свою справу довго і наполегливо? Британський підприємець Пол Лістер купив у шотландському нагір'ї великий маєток площею 9300 гектарів і взявся відновлювати там природу. На цій землі висадили мільйон дерев, відновили сотні гектарів торфовищ і скоротили надмірну кількість оленів, щоб ліс міг знову рости самостійно. А через 20 років після початку проєкту там навіть повернули рудих білок. Їх випустили спільно з природоохоронцями. І тепер ці тварини знову живуть у дикій природі на цій території. Ось така історія з дуже гарним фіналом, коли людина не просто купує землю, а повертає їй життя, і результат можна побачити через роки.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє.
2: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Птах, який до зими буквально полегшує себе, долаючи 11 тисяч кілометрів без зупинки. І сири, які вперше показали українську школу на великій виставці в Італії. А ще куди їхати за осіннім сонцем, якщо хочеться тепла, пляжу і мінімуму дощів. Учені знову нагадали про малого грицика малого – птаха, який щоосені летить з Аляски та Сибіру до Австралії або Нової Зеландії. І робить це без жодної зупинки. Малий грицик може провести в дорозі 9 або 10 днів. За цей час він долає близько 11 тисяч кілометрів. Перед вильотом птах дуже багато їсть, набирає стільки жиру, що досягає майже хворобливої повноти, але на цьому підготовка не завершується. У польоті він ще й зменшує частину власних внутрішніх органів. Під час цього процесу, який називають аутофагією, птах втрачає частину об'єму нирок, печінки, м'язового шлунка та кишечника. Це допомагає зробити тіло легшим, а ще звільняє місце для додаткового жиру, тобто для енергії на весь переліт. Серце і літальні м'язи при цьому зберігають масу. Саме вони й тягнуть птаха через величезну відстань. Коли малий грицик дістається місця зимівлі, його органи знову відновлюються. І, якщо чесно, це один із найвражаючих прикладів того, на що здатна природа. На осінні поїздки тим часом уже сформувався власний список фаворитів. І тут без сюрпризів. Найкращі шанси на сонце цієї пори року має Кіпр. Саме кіпрські курорти зайняли перші 4 місця в добірці місць для відпочинку в жовтні та листопаді. На першому місці – Айя Напа. Далі йдуть Лімасол, Ларнака та Пафос. В Айя Напі восени зазвичай тепла погода, а дощових днів там зовсім небагато. Лімасол приваблює поєднанням міста, моря і маршрутів для прогулянок. Ларнака – це спокійне портове місто з набережною Фінікудес і пляжем поруч. А Пафос підійде тим, хто любить історію. Там є археологічний парк і пам'ятки, внесені до списку ЮНЕСКО. Якщо ж хочеться ще більше гарантії від опадів, то звертають увагу і на Канарські острови. Лансароте та Фуертевентура теж увійшли до списку. А ще там радять дивитися в бік Афінської рив'єри, Родосу, Коса та Мальти. Між тим, українські сири вперше представили на великій міжнародній виставці в Італії. І це вже не просто локальна подія, а помітний крок для нашої сирної культури. Під час виставки «B2 Cheese» в Бергамо провели майстер-клас, присвячений українським сирам. Його провела Оксана Чернова, амбасадорка української сирної культури та співзасновниця «Pro Cheese». Гостям показали кілька українських сирів із різних регіонів. Серед них «Падре Ромжа», «Козячий Камамбер», «Гауда Олд», «Копче на моцарела міні» та гуцульська овеча бриндзя. Саме бриндзя стала особливою частиною презентації. Її вперше показали міжнародній професійній аудиторії ще й з дегустацією. Українські сири також потрапили до загальної виставкової добірки International Cheese Hunter. Там показали феркованю та ту ж гуцульську овечу бриндзю. І це якраз той випадок, коли про продукт хочеться сказати просто «добре, що про нього дізнаються за межами України». І на завершення – коротка, але дуже життєва кінопрем'єра. В український прокат 1 жовтня виходить комедійний екшен-перевізник, також відомий як «Кур'єр». У центрі сюжету – колишній найманець Генк Мелоун. Тепер він працює кур'єром преміум-класу і має лише 3 години, щоб доставити до лікарні донорський орган для 7-річної дівчинки. Звісно, все йде не за планом. За вантажем починає полювати злочинний синдикат. У цій гонитві до Генка приєднується медичний кур'єр Бен Бішоп, а ще поруч із ними весь час крутиться дуже балакуча папушка. Головні ролі зіграли Алан Річсон та Оуен Вілсон. Фільм уже йшов в американському прокаті, а тепер дістався і до українських кінотеатрів.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
5: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові знову заговорили про простір пам'яті Івана Вакарчука. Конкурс продовжили, тож командам дали ще трохи часу, аби подати свої ідеї для парку Франка. І ще одна історія, яка змушує і усміхнутися, і замислитися. У Європі та далеко за її межами назвали місця, куди радять поїхати наступного року. Там і море, і острови, і цілі регіони, про які захочеться дізнатися більше. У Львові продовжили терміни всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на проєкт громадського простору пам'яті Івана Вакарчука. Простір планують облаштувати в парку імені Івана Франка. Тепер проєкти та цифрові матеріали можна подавати до 30 жовтня, а реєстрацію для учасників продовжили до 2 жовтня до 17 години. У міськраді кажуть, що це дасть шанс долучитися новим командам, а тим, хто вже зареєструвався, спокійніше допрацювати свої архітектурні та ландшафтні рішення. Після цього журі збирається визначити переможців із 2 по 13 листопада. У світі тим часом уже склали список місць, куди радять вирушити наступного року. Видавництво Lonely Planet оприлюднило свій Best in Travel List на наступний рік. До нього увійшли 50 напрямків у різних країнах світу. Список складали не з рекламних буклетів, а з особистого досвіду авторів. Вони самі побували в цих місцях і повернулися звідти з чіткою порадою іншим мандрівникам. У Європі в переліку опинилися регіон Венето в Італії, місто Сканер-Медфальстербу у Швеції, фіорд Кілері в Ірландії, Леон в Іспанії, Десау в Німеччині, маршрут Дорога Наполеона у Франції, Шибеник у Хорватії, Егейське море в Греції, Ліпарські острови в Італії та шлях Святого Кадберта у Великій Британії. Також радять звернути увагу на Червоний центр Австралії, острів Принца Едуарда в Канаді, штат Нью-Мексико в США, Барілочі та Озерний край в Аргентині, Гранаду в Нікарагуа, національні парки Цавоїст і Цавовест у Кенії, долину Гуадалупе в Мексиці, Дарджилінг в Індії, Дананг у В'єтнамі, регіон Тохоку в Японії, Антарктичний півострів і національний парк Гомбестрім у Танзанії. І наостанок про дуже маленьке, але дуже цікаве відкриття. Біля цього списку великих подорожей особливо добре звучить новина про крихітних мешканців природи. Біологи знайшли 2 нові види равликів, і в них є своя майже казкова особливість. У горах Чорногорії виявили 2 раніше невідомі науці сухопутні види. Їх назвали Кохлостома комарніка та Кохлостома добрідо. Обидва равлики зовсім крихітні, лише близько 6 міліметрів завдовжки. А ще їхні мушлі мають незвичну будову. Коли равлик ховається всередину, отвір ніби зачиняється як дверцята. Знахідку зробили під час експедицій, які тривали кілька років. І, що важливо, ці види вже опинилися під загрозою через плани побудувати в тій місцевості гідроелектростанцію та водосховище. Тож це відкриття ще раз нагадує, скільки живого світу ми можемо втратити, навіть не встигнувши його по-справжньому вивчити.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: Артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Меценат купив величезний маєток у Шотландії, висадив там мільйон дерев і через роки зробив несподіване відкриття, яке здивує і вас. А ще у Чехії жінка просто гуляла полем і натрапила на скарб, який пролежав у землі майже 1000 років. І на завершення – історія про косів, місто на Івано-Франківщині, де майстри й досі зберігають ремесла, що живуть століттями. У шотландському Нагір'ї британський підприємець Пол Лістер у 2003 році купив маєток площею 9300 гектарів. Раніше цю землю використовували для полювання на оленів і риболовлі. Після покупки він почав відновлювати природу. На території висадили мільйон дерев, відновили 220 гектарів торфовищ і обмежили чисельність оленів, щоб ліс міг рости природно. З часом на цю землю повернулися й види, які тут зникли. Зокрема, знову з'явилася руда білка. У 2013 році туди випустили 36 таких тварин разом із природоохоронцями. І тепер їх знову можна побачити в дикій природі в межах заповідника. У Чехії жінка прогулялася щойно зораним полем неподалік Кутної гори і помітила блиск у землі. Вона повідомила археологів, і далі почалося справжнє розкопування скарбу. Фахівці дістали з землі понад 2150 срібних динаріїв. Їх закопали приблизно 900 років тому. Спершу монети лежали в керамічному посуді, але той зруйнувався, а самі монети розсипалися по полю. Археологи встановили, що це монети часів трьох правителів династії Пржемисловичів. Вони карбувалися наприкінці 11 століття, а сам скарб, ймовірно, сховали вже у першій чверті 12-го. Дослідники припускають, що це могла бути військова скарбниця або здобич, але власник за ними так і не повернувся. І тепер ця знахідка вважається однією з найважливіших у чеській нумізматиці за останні роки. І наостанок історія, яка дуже добре пасує до такої добірки. У Косові вже готують прем'єрний випуск «Видиме-невидиме», присвячений місцю, де народні ремесла не просто збереглися, а й живуть далі, разом із людьми, які передають їх із покоління в покоління. Там показують унікальні вироби і атмосферу гуцульського мистецтва. А ще пропонують вгадати музичний інструмент, який ведуча намагається опанувати. Тож глядачі зможуть не лише побачити традиційні ремесла, а й зазирнути за лаштунки їхнього сучасного життя. І в цьому є саме той живий, теплий штрих, за який хочеться любити такі історії, коли традиція не стоїть у музеї, а звучить, працює і продовжує жити.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Нью-Йорку чоловік, якого вже називають хлопцем з пахлавою, перетворив вуличну ідею на бізнес із п'ятизначним доходом на місяць. І так, усе почалося з безкоштовних шматочків солодощів для фанатів «Нью-Йорк Нікс». А ще на аукціон виставляють справжній «Бетмобіл» з фільму «Бетмен повертається». Машина культова, але цінник у неї вже зовсім не коміксовий. Очікують до 7 мільйонів доларів. У Нью-Йорку історія про пахлаву вийшла далеко за межі звичайної вуличної торгівлі. 30-річний Джейкоб Комаров 5 років розвиває свій гуд баклава без власної крамниці. Він продає випічку в парках, на фестивалях, біля тимчасових точок і через онлайн-замовлення. А почалося все з простої, майже жартівливої ідеї. У 2021-му він пригостив фанатів Нью-Йорк Нікс безкоштовною пахлавою. Відео швидко розлетілося мережею, далі підхопили медіа, а за ним потягнулися й бренди. Тепер бізнес приносить йому близько 20 тисяч доларів на місяць. Сам Комаров каже, що навіть не уявляв такого повороту. Каже й те, що для нього це і є американська мрія – перетворити просту ідею на справу, яка приносить стабільний дохід. Тим часом на ринок колекційних авто виходить справжня кінолегенда. На аукціон у листопаді виставляють геройський «Батмобайл» з фільму «Бетмен повертається». Його зібрали на основі двох шасі «Шевролет Імпала». Кузов зробили з фібергласу, а довжина машини сягає майже 6 метрів. Під капотом V8 від «Шевролет» і триступенева автоматична коробка передач. Саме цей екземпляр, за словами аукціонерів, використовували у більшості сцен із рухом. Авто зберегло оригінальне чорне покриття, а його оцінюють у 5-7 мільйонів доларів. Якщо прогноз справдиться, це може стати новим рекордом для кіноавтомобілів. Тож тепер у машини з культового фільму є шанс отримати ще й власну історію на аукціоні. І наостанок – історія, яка вже звучить як добра відповідь на запитання. А що буде, якщо просто робити свою справу довго і наполегливо? Британський підприємець Пол Лістер купив у шотландському нагір'ї великий маєток площею 9300 гектарів і взявся відновлювати там природу. На цій землі висадили мільйон дерев, відновили сотні гектарів торфовищ і скоротили надмірну кількість оленів, щоб ліс міг знову рости самостійно. А через 20 років після початку проєкту там навіть повернули рудих білок. Їх випустили спільно з природоохоронцями. І тепер ці тварини знову живуть у дикій природі на цій території. Ось така історія з дуже гарним фіналом, коли людина не просто купує землю, а повертає їй життя, і результат можна побачити через роки.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
2: be a cat. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

слухаєте Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: квитки на Contramarka.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.